0: Vi skal ut på to hjul.
1: Gøy!
0: Hvor ivrige syklister dere to?
1: Sykler til og fra jobb hele sommerhalvåret. Akkurat begynt nå, andre dagen min I dag. Jeg på elsykkel altså, så jeg ikke sånn kjempesprekk, men jeg elsker det.
2: Jeg har en sykkelstående, men så må jeg gjøre noen grep på å få fikse den opp. Men jeg syklet mye før, men ikke så mye nå lenger.
0: Nei.
1: Og du da, sykler du?
0: Jeg en veldig ivrig syklist. Ihuga, vil jeg si.
1: Åja?
0: Ja.
1: Altså, du har sånn bukkestyre, og du sånn karbon...
0: ikke den typen.
1: Veier 4 gram og sånn?
0: Nei, min sykkel veier nesten like mye som meg.
1: Åja?
0: Det fordi det min primær sykkel. Jeg sykler faktisk...

0: Svadilja er dette her. Regla Hans Fredrik Jacobsen lærte av sin bestemor for mange, mange år siden. Og Hans Fredrik Jacobsen er altså musikeren som har spilt på utallige scener I mange land. Middelaldermusikk, barnemusikk, studiomusikerarbeid, Eurovision, pop, rock. Ja, det allsidigheten selv som har vært med på skogstur I dagens folkmusikktime, der jeg, Leiv Solberg, har vært veiviser I skogen vår hjemme I Agder, og har fått enda en bekreftelse på at du må tåle at du ikke får det til hver gang. Fløytene gjør som de vil, sånn det bare, også for ekspertene.
1: Den sprakk litt med en gang. Den.
0: Slipper den hele veien nå?
1: Ja.
0: Han en liten revne nederst,
1: ja. Ja,
0: nederst. Spennende, spennende, spennende. Det var en fæl lyd, sprekkelyd.
1: Ja, det det, vet du. Det de der.
0: Hvor stor tapsprosenten da?
1: Nei, altså...
0: Hvor mange ganger må du prøve?
1: Nei, altså, det pleier å være sånn I begynnelsen av... Når vi ikke har gjort det på et år, så hender det at du liksom... Må kanskje lage en 2-3. Men som sagt, det varierer litt. Altså, du kan være... Han har skikkelig flaks, og så gå rett på en som blir kjempebra. Men du må liksom få inn dreisen, på en måte. Selv om du vet hvordan det skal gjøres og sånn, så... Jeg tror ikke det nødvendig.
0: Nei.

0: Altså, jeg husker, da jeg var ung, ikke? For det første kunne man jo ikke nemt aflyse, fordi man skulle jo ringe på fastnettelefonen og have fat i nogen og forklare dem og så videre, ikke? Så det var jo mere besværligt, det der med ligesom at falde fra, ikke? Men vi havde dog i vores kreds en person, som altid lige skulle mærke efter, og det var helt klart en person, vi elskede højt, men det var også en person, vi ligesom betragtede med en, ja, vis form for tilgivende ja, humor, ikke? Fordi der var sådan noget i det der med personen her, der ligesom altid skulle mærke alting, før personen kunne tilslutte sig eller melde fra, ikke?
1: Du hører norsken, svensken og dansken.
2: I Sverige vil Ebba Busch og kristendemokraterne fjerne pappamådene helt, altså gøre forældrepermission fuldt ud valgfri.
3: Vi tror på Sveriges familier, vi tror på Sveriges kvinnor, at de er kapabla og smarta nog själva at bestemme over, hur man skal lægge upp sin föräldraledighet og en sån personlig og privat sak som till exempel amningen.
0: Ja, må jeg ikke bare lige forklare, fordi det handler om barsel, det her, og det handler om den øremærkede barsel, som vi også har i Danmark.
2: Ja. Til fædre.
4: Just det, jeg skal sige, at Sverige var først i verden med såkaldte pappamånader. Första infördes 1995, en månad, og 2002 så fick vi 2 månader, och 2016 3 månader. Och antalet pappor som tar ut sina dagar då har ökat. Från 1974 så var det 0,5% som var hemma med barn, och det är 31% idag. Ska också säga att de här pappamånaderna är en del av den svenska kulturkanon som vi fick förra året.
2: Ja. På vilken måte?
4: Jo, därför att det är ett exempel på svenska värderingar och någonting som faktiskt Sverige har varit först i världen med. Och tvisten i det här är att Kristdemokraterna har varit väldigt aktiva för en kulturkanon, men just den här delen i kulturkanon kan man då stryka. Men vad tycker ni om det här med öronmärkta pengar till pappor?
0: Det heter simpelthen pappaorlov eller pappapermission. Permission betyder det ikke tilladelse?
2: Nej. No. Det betyder alltså tillåtelse, permission tänker jag, för då är det översatt ifrån permission, dans, tänker du, ja, det
4: permission är ledighet på svenska.
0: Okej. Intressant, i Danmark där blir det slet ikke nævnt det her med at det er handler om fædre. Altså man har som kvinde 4 ugers graviditetsorlov, og så har man som far 2 ugers fædreorlov lige omkring fødslen. Udover det så har man et antal uger som kan fordeles frit, og så har man så 11 uger til hver forældre, som er øremærket.
2: Netop, og det er det øremærkede, som er permissionen.
0: Men vi bruger ikke ordet far i den her sammenhæng overhovedet. Jeg tror, hvis man i Danmark havde valgt de begreber, så ville man møde større modstand, fordi det ville netop fremstå alt for politisk, ikke? Nu hedder det bare øremærket barsel, og på den måde så har man ikke kønsdefineret det.
2: Men jeg trodde, Hassan, da jeg gjorde research til dette, så står det at Danmark har øremærket en fædrekvote, og at fædre nu tager langt mere permission end før, altså ledig end før.
0: Jo, men det hedder ikke fædrekvote. Det hedder øremærket barsel til de 2 forældre, ikke? Så du har, 11 uger til den ene forældre, 11 uger til den anden.
2: Netto.
0: Og den anden er jo far oftest, ikke?
2: Ja.
0: Det er jeg med på. Ja, men altså under alle omstændigheder, det vi snakker om her, eller forsøger at definere her, det er jo et bestemt politisk indgreb, hvor staten mener, at den skal fordele barslen for at skabe større lighed mellem kønnene. Altså for eksempel at tage hensyn til kvindens karriereønsker, eller mandens ønske om større samhørighed med barnet. Ikke? Det er vel argumentet, ikke?
4: Det er argumentet.
0: Ja.
2: Ja, men hvad tænker du om det, Hassan?
0: Jeg tænker forskellige ting. Ja. Altså, jeg hører jo, at den primære kritik i forhold til ordningen her kom fra kvinder, ikke? Altså mødre, som ikke ønsker at få reduceret den tid, de har sammen med deres barn, efter barnet er blevet født, som var ked af, at en del af barslen

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. USAs president Donald Trump sier han nettopp har lest Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen. Trumps første reaksjon etter å ha lest svaret at Irans motforslag totalt uakseptabelt. Det skriver Trump om Irans svar på Truth Social. På dette stadiet bør forhandlingene ta sikte på å ende krigen, sa en talsperson for Irans utenriksdepartement, ifølge det iransk-statlige nyhetsbyrået IRNA. Israel har drept kriminalpolitisjefen i Gaza, ifølge lokale myndigheter. Han var en av tre som ble drept i israelske angrep i dag. Fire israelske soldater drept i angrep fra militante palestinere i samme periode, ifølge Israel. Det israelske militæret sier de angrep militante medlemmer av Hamas elitestyrke sør på Gazastripen, som IDF hevder var i ferd med å angripe israelske styrker. En av de fem franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har vist symptomer på smitte av hantavirus. Det skjedde under flyturen hjem til Frankrike, ifølge den franske statsministeren. Alle fem passasjerene isolert. 94 av de 147 som var ombord ble evakuert i dag fra skipet som ligger utenfor Tenerife, og evakueringen fortsetter i morgen. En person utsatt for vold av fire personer i Trondheim. Hendelsen framstår uprovosert, og fornærmede vet ikke hvem gjerningspersonene skriver Trøndelag politidistrikt. Den prisbelønte regissøren Anja Breien døde i dag, 85 år gammel. Hun særlig kjent for filmene i serien Hustruer, hvor Anne-Marie Ottersen spilte en av hovedrollene. Ottersen spilte også i filmen Voldtekt, som kom i 1971, og hun husker godt sin første audition.
1: Hun ga meg informasjonen om den personen jeg skulle spille, og så ga hun spørsmålene til, det var en voldtektssak da, spørsmålene til advokaten, og så stilte han spørsmålene, og da svarte jeg ut fra den informasjonen jeg hadde, og da ble det jo mye mer levende, ikke sant? Mye mer ekte, så det tok jeg med meg med henne, og derfor så hadde jeg så lyst til å jobbe videre med henne.
2: Hvis du skulle sagt en ting til Anja nå, hva kunne du sagt da?
1: Da kunne jeg sagt tusen takk, Anja, for alt.
0: Reporter Håkon Moro. Tromsø leder fortsatt eliteserien i fotball etter 2-0 over Molde. En av målskårerne var Roy Troy Nyhammer. Barcelona har sikret seriegullet i spansk fotball etter å ha slått Real Madrid 2-0 i kveld. Og den kampen Real Madrid-Barcelona blir kalt El Clasico. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Hele en kvart million dansker har ADHD-diagnose ifølge helt ferske tall. En kvart million er enormt mange. Er det så mange som virkelig går rundt med en lidelse? Eller lever vi i en tid der hjernen vår friteres, og vi ender opp uten konsentrasjon?
4: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
3: Ok, har dere noen gang lurt på om dere har ADHD eller en annen form for diagnose? Noen av dere?
5: Alltså min dotter är psykolog, så jag undrar ju alltid vilka diagnoser hon sätter på oss utan att säga någonting, men jag har inte funderat för egen del.
6: Du alltså, ja, helt klart. Alltså, men det är ju inte den enda diagnosen jag har testat mig själv för jag hade misstanke om jag led under den, men helt klart ADHD också. Och jag tar testen tror jag måske en gång vart halve år.
5: Va? Tar du ett ADHD-test?
6: Ja. Helt klart. Det kan du gøre online.
3: Men hvordan scorer du der da?
6: Jamen jeg skød på alle de der forskellige, altså jeg har også testet mig selv for psykopati og Tourette og alt muligt, ikke? Og jeg scorer sådan i altså sådan med et moderat udslag. Så det vil sige, testens resultat at vi kan ikke med sikkerhed sige, at du ikke lider af denne diagnose.
3: Det var virker som den gangen jeg skulle skanne hjernen min, for jeg hadde epilepsi, og så skulle jeg teste hvordan nå det gikk. Jeg hadde gått på medisiner lenge, og så fikk jeg en stor EEG-test, og så sa legen etterpå,
7: Ja, det var jo ikke helt normalt da.
6: Men okay.
5: Men har du misstänkt dig själv för en diagnos?
6: Ja, det ska jag också till att höra.
7: Nej, men någon gång så tänker jag att det är kanske något spektraktigt.
6: På vilket spektrum? Alltså ADHD eller?
7: Jo, men det är det jag lurer på. Och nu är det ju så att nästan en kvart miljon danskar har diagnosen ADHD. Det visar nya tal från Sundhetsstyrelsen, Sundhetsdatastyrelsen. Mm. Tre gånger så många som i 2015. Och sen kvart miljon danskar har sån.
6: Men det är ju alltså det man säger, alltså det är skeptiker som liksom protesterar över det här talet, som säger att det är simpelthen för många som får stillet diagnosen. Det är blivit en modediagnos och det är problematiskt för man behandlar folk med alltså mycket stark sån amfetaminliknande preparater, ikke? Med bivirkninger selvfølgelig, men der er jo også andre, altså både fagfolk og folk, der er almindeligt i det almindelige liv, som er mere positivt indstillet, som siger, at grunden til, at vi har langt flere diagnoser, er ikke, at der er flere syge, men at folk bliver opdaget og diagnostiseret og behandlet efter at have gået i årtier, uden at få den hjælp, de havde brug for.
7: Men i damerna först på DR som är ett snackprogram kan man säga. Si. Där diskuterade man nyligen om det är för normaliteten är blivit för snäver. Det är verten Anna Libak som sammen med Anna Sofia Allarp och Anne Sofia Hermansen diskuterar saker lite sån som oss kan man säga. Si. Och här sa Anna Libak detta.
8: Ju fler kände där står fram. Jo mere kan man sige populært forestiller jeg mig det også, eller jo mere populært bliver det jo også at have ADHD. Og man kan frygte, at til sidst så vil folk gå rundt og bære deres diagnose som en fortjenstmedalje. Se, ligesom Blackman har jeg også ADHD.
7: Det fick hun ganska mycket, kan man säga, käft för, tesk för, som det heter på dansk. Har hun rätt?
6: Alltså det jag syns det är komplext. Jag kan inte säga att hon tar fel, men jag vill nog säga att det måske är mer nyanserat än som så, ikke? Fordi det att det blir skamfritt eller mer skamfritt att tale om sådan en diagnos är väl gott, men det är klart att det kan också bli så skamfritt att det kammer över och blir en stolthet att ha en diagnos och att man måske ändå hvis man ligger i grænselandet, som du og jeg måske gør, Hilde, at man så vil påtage sig diagnosen alene, fordi det er trendigt, kan man sige.
5: Vi hade i Sverige för kanske 10 år sedan så hade vi en generation företagsledare som i alla intervjuer sa så här: ja, jag är väldigt rastlös, jag får väldigt mycket gjort, jag kan inte sitta still, det händer saker hela tiden, förmodligen så är det en diagnos, eller jag har ADHD och det är någonting som är kämpegott för mig i mitt arbete. Och det är ju väldigt bra, alltså, om det finns en avdramatisering och avstigmatisering kring det här, men vi vet ju också i alla fall från undersökningar i Sverige att väldigt många som kanske skulle kunna, i skolan till exempel, som kanske skulle kunna bara få lite mer resurshjälp. Lärarna trycker på att de ska få en diagnos därför att då har du rätt till hjälp. Ökade resurser som du inte skulle få den här skolan ifall inte eleverna hade diagnos. Så här finns det också någonting att vinna på det, även för fler då än kanske en familj som äntligen får veta vad det är för fel eller som behöver.
6: Ja, og så vil jeg også sige, at det, at de her kendte mennesker nu står frem og fortæller om deres diagnose, og hvordan den også har været en lille hjælper for dem i deres karriere, for eksempel. Altså det, der ligesom har aktiveret dem og drevet dem som en motor, er jo godt, fordi diagnosen eller lidelsen får et mere komplekst billede. Altså der er også positive ting at hente i den, men det, jeg savner lidt, det er, at de også fortæller om bagsiden af medaljen ved at lide under den her diagnose, fordi der er en bagside. Altså folk har det også rigtig, rigtig skidt. Og jeg synes måske, den vigtigste pointe overhovedet i forhold til det her, det er, at nye studier viser, at mænd og især kvinder mister leveår, når de har ADHD. Ikke? Mm. At kvinder faktisk mister op til 11 år af deres liv, hvis de lider under diagnosen. Ikke? Mm. Det er mange år, og det er der ikke nogen, der vælger frivilligt.
7: Og det kan man sige, at i damerne først, så snakker de også om både nære slektinger og folk, som trænger ekstra hjælp, men de snakker også om influenceren, som vi var innom, husker jeg dere, for et år siden, som en influencer og som får hjælp fra kommunen, København kommune, til trods for at hun en succesrik businessdame og får til masse og i det hele taget. Men det ganske vanskeligt i dette landskapet, når vi etterhvert føler så mye identitet. Og jeg vet at da jeg var 17 år og i et øjeblik innså at jeg hadde spiseforstyrrelse. Altså det oppklarende øyeblikket, det var å plutselig ha en identitet. Det gjorde noe med meg, nesten som en glede og en fryd. Jeg opplevde ganske kjapt at jeg på ingen måte ønsket å ha en identitet som en spiseforstyrrer, så det var veldig viktig å si at en var det ikke, men en hadde noe som en kunne bli kvitt. ADHD er jo noe annet, altså ADHD er jo en lidelse som handler også om at man har problemer med å sortere ut impulser. Og det går som en sånn strøm i hodet hele tiden, og man har problemer med både konsentrasjon og i alle fall unge gutter da. Det er det som er mer av en jentelidelse, har litt andre kan man si, utfall eller konsekvenser.
6: Men jeg synes jo også helt sikkert, ja, helt sikkert. Altså man skal måske lige insistere på, at ADHD og autisme nok med størst sandsynlighed er medfødte variationer i hjernen, ikke? Mm. Som ikke kan reduceres til et forandret samfund. At vi for eksempel har teknologiske stimulanser, der påvirker os hele tiden, er ikke det, der giver ADHD eller autisme. Men det måske skubber det til det, det ved vi ikke. Jeg tror, at det, som Åsa påpeger her, at er svært at have ADHD og sidde stille i skolen mange timer om dagen. Jeg tror, det er rigtig svært. Ikke? Men jeg vil også sige, der er også ligesom sådan et andet perspektiv i det her, som handler om rummelighed. Altså, hvilken slags rummelighed har vi over variationer af mennesker, ikke? Mm. Og også en indre rummelighed, som handler om ens eget forhold til sig selv. Altså, har man en oplevelse af, at man skal omstruktureres for at passe ind i sit eget billede af, hvem man kan og bør og skal være? Eller kan man have en mere rummelig forståelse af sig selv, ikke? Men det er jo en filosofisk betragtning, som ikke alle er enige i. Men jeg tror, det måske er sådan der, jeg læner mig ind i tingene, ikke? Fordi det er også det, som mine kampe oftest handler om, ikke? Det er at opnå en eller anden form for dybere accept af den, jeg er, frem for at forsøge at ændre mig selv eller mine omgivelser.
5: For mange så er det jo en lettnad at få den her diagnosen ändå, men vi har også i Sverige en trend der mange, som har fått den her diagnosen, forsøger at blive af med den. Man vill inte ha den här stämpeln därför att man vill inte identifiera sig med en sjukdom eller man märker att det ligger om i fatet. Jag har ett exempel här från 2008. Torolf Jansson heter han. Han var lokförare och han hade kört tåg prickfritt i 25 år. Och så fick han diagnosen Aspergers syndrom. Mm. Och han testade för det därför att hans dotter hade det. Och då blev han av med sitt förarbevis. Han fick inte arbeta längre som lokförare trots att han inte hade gjort fel en enda gång. Och han menade att det var just för att han hade Asperger som han var en ovanligt bra lokförare. Därför att han hetsade aldrig upp sig och han var väldigt, väldigt noga med detaljerna. Mm. Så här har vi ett exempel när en diagnos faktiskt kan vara till fördel i ett yrke. Men det var stigmatiserande tyckte, eller det var ett problem tyckte arbetsgivaren. Och han blev av med sitt jobb.
6: Mm. Ja, der er jo simpelthen jobs, hvor man ikke kan, altså som man ikke kan få, hvis man har nogle af de her diagnoser. Ikke? Men der er en, jeg læste om en klinik i Malmø, som er afdiagnostificeret. Mennesker, som har fået de her diagnoser. Det er jo egentlig interessant, når vi taler om medfødte lidelser. Ikke? Hvordan kan man så miste sin diagnose igen, hvis man ikke er blevet fejldiagnostiseret?
5: Det farlige er jo om, jeg tænker på den her diskussionen nu, eller utfallet mot kvinder, at det er bare kvinder, som holder på med så här, de går for ofte til läkare. Så här. Om diagnosen skulle bli en del i kulturkampen, at det her det er bare kvinder, som holder på så der, så er det nog väldigt, väldigt många män som inte kommer att våga söka för en diagnos de kanske har. Och det vore ju katastrofalt, för jag tror att många har diagnoser.
7: Jag må innrømme att jag tänker att en del av den diagnosen, jag tror heller inte som dig har sånn att det är något man får för det att man sitter på TikTok, men det är ingen tvil om att hjernen vår friteres ganske jævnlig, og jo mer man er inne i en skjerm, jo mer blir man fritert. Og den danske musikeren Kedde var på TV2 her om dagen og snakket om sin generasjon, og det han snakket om der er at man har fått en, han snakker ikke om ADHD, men han snakker om tendens til å kjenne etter på den måten at man slutter å forholde seg til et fellesskap. Hør her.
9: Min generation er simpelthen blevet alt for gode til at aflyse, fordi de ikke kan overskue det. Vi er so far up our own assholes. Hvad med mig? Hvad med mig? Hvad med mig? Nej!
7: Det siger han.
6: Ja.
7: Det er jo noe gjenkjennelig, ja, at man har blitt sånn, folk avlyser en fest, eller folk avlyser møte, fordi akkurat i dag må jeg kjent litt dette, jeg må ta vare på meg selv i dag.
6: Altså, jeg husker, da jeg var ung, ikke? For det første kunne man jo ikke nemt aflyse, fordi man skulle jo ringe på fastnettelefonen og have fat i nogen og forklare dem og så videre, ikke? Så det var jo mere besværligt, det der med ligesom at falde fra, ikke? Men vi havde dog i vores kreds en person, som altid lige skulle mærke efter, og det var helt klart en person, vi elskede højt, men det var også en person, vi ligesom betragtede med en, ja, vis form for tilgivende humor, ikke? Fordi der var sådan noget i det der med personen her, der ligesom altid skulle mærke alting, før personen kunne tilslutte sig eller melde fra. Ikke?
4: Du hører norsken, svensken og dansken.
7: I Sverige vil Ebba Busch og kristendemokraterne fjerne pappamådene helt, altså gjøre foreldrepermisjon fullt ut valgfri.
10: Vi tror på Sveriges familjer, vi tror på Sveriges kvinnor, att de är kapabla och smarta nog själva att bestämma över hur man ska lägga upp sin föräldraledighet och en sån personlig och privat sak som till exempel amningen.
6: Ja, må jeg ikke lige bare lige forklare, fordi det handler om barsel, det her, og det handler om den øremærkede barsel, som vi også har i Danmark.
7: Ja. Til fædre.
5: Just det, jeg skal sige, at Sverige var først i verden med så kallade pappamånader. Första infördes 1995, en månad, och 2002 så fick vi 2 månader och 2016 3 månader. Och antalet pappor som tar ut sina dagar då har ökat. Från 1974 så var det 0,5% som var hemma med barn, och det är 31% idag. Ska jag också säga att de här pappamånaderna är en del av den svenska kulturkanon som vi fick förra året.
7: Ja. På vilken måte?
5: Jo, därför att det är ett exempel på svenska värderingar och någonting som faktiskt Sverige har varit först i världen med. Och tvisten i det här är att Kristdemokraterna har varit väldigt aktiva för en kulturkanon. Men just den här delen i kulturkanon kan man då stryka. Men vad tycker ni om det här med öronmärkta pengar till pappor?
6: Det är men det heter simpelthen pappa orlov eller pappa permission. Permission betyder det ikke tilladelse?
7: Nej, No. Det betyr altså tillatelse, permission, tenker jeg, for da du oversatt det fra dansk, tenker du, ja. Det.
5: Permission er ledighet på svensk.
7: Mm.
6: Okay, interessant. I Danmark, der bliver det slet ikke nævnt, det her med, at det er, handler om fædre. Altså, man har som kvinde 4 ugers graviditetsorlov, og så har man som far 2 ugers fædreorlov, lige omkring fødslen. Udover det, så har man et antal uger, som kan fordeles frit, og så har man så 11 uger til hver forældre, som er øremærket.
7: Netop, og det er det øremærkede, som er permissionen.
6: Men vi bruger ikke ordet far i den her sammenhæng overhovedet. Jeg tror, hvis man i Danmark havde valgt de begreber, så ville man møde større modstand, fordi det ville netop fremstå alt for politisk. Ikke? Nu hedder det bare øremærket barsel, og på den måde så har man ikke kønsdefineret det.
7: Men jeg trodde, Hassan, da jeg gjorde research til dette, så står det at Danmark har øremærket en fædrekvote. Og at fædre nu tager langt mere permission end før, altså ledig end før.
6: Jo, jo, men det hedder ikke fædrekvote. Det hedder øremærket barsel til de 2 forældre, ikke? Så du har, 11 uger til den ene forældre, 11 uger til den anden.
7: Netto.
6: Og det, den anden er jo far oftest, ikke?
7: Ja.
6: Det er med på. Mm. Ja, men altså under alle omstændigheder, det vi snakker om her, eller forsøger at definere her, det er jo et bestemt politisk indgreb, hvor staten mener, at den skal fordele barslen for at skabe større lighed mellem kønnene. Altså for eksempel at tage hensyn til kvindens karriereønsker, eller mandens ønske om større samhørighed med barnet. Ikke? Det er vel argumentet, ikke?
5: Det er argumentet.
6: Ja.
7: Ja, hvad tænker du om det, Hassan?
6: Jeg tænker forskellige ting. Ja.
7: Mm.
6: Altså, jeg hører jo, at den primære kritik i forhold til ordningen her kom fra kvinder, ikke? Altså mødre, som ikke ønsker at få reduceret den tid, de har sammen med deres barn, efter barnet er blevet født. Som var ked af, at en del af barslen nu skulle gå til fædrene. Jeg har ikke hørt ret mange fædre, der har klaget over, at der var 11 øremærkede uger til dem i forhold til det her. Men det, og så har det jo, som i Sverige, i Danmark også ført til en forandring. Altså langt flere fædre tager permission eller barsel med deres børn, og det vil mange synes er godt. Jeg synes jo personligt, at det er fantastisk med den tid med mine børn, ikke? Og jeg har jo set frem til den hver gang, fordi jeg har vidst, at det er der, mit nære forhold til mine børn opstår. Først der. Indtil der, så er jeg i venteposition. Ikke? Men må jeg ikke bare lige en sidste pointe, fordi vi har også en anden kritik, som lidt går under radaren af en eller anden grund. Ikke? Og det er, at der er faktisk nu en kortere tid, hvor barnet er hjemme, inden det starter i institutionen. Her der har vi faktisk både institutionsledere og børnepsykologer, som gør opmærksom på et voksende problem med meget unge børn, som kommer i institution, når de er altså for små. Ikke?
5: Ja. Men det er en helt anden fråga.
6: Nej, fordi det her er opstået præcist samtidig med den øremærkede barsel, væksten af meget små børn i institutionerne.